0: lop. Na ne ne le le le le la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Sä kuulat Lehtepottu, tän kuulat Kuulas, Tjejerachai, Juhke Eka, NRK Samradius.
0: Lala jo kalkkasi jo lähke kon aikas on mos loi loi la loi loi loi la lo. Nakala talle deuske jau jan jo karvodan jo loi la la la la loi la loi loi. Aloppeko löytsoidaan, muttosko jäkeen aupa hauski, loi la loi la loi loi.

lo lo la la la la lo lo la lo la la la la lo la lo lo la lo lo lo lo lo la lo la lo lo lo.